substanț, prin substanț, prin substanț, prin substanț, prin substanț, prin substanț, prin substanț, prin substanț, prin substanț, prin substanț, prin substanț, prin substanț, prin substanț.